0: Lord has done it.
1: So, for Bernard.
0: Mama.
1: Oh. Enemy join Frido Rache. Yeah, I mean to me come a dance with thee. Now we de nyamia ya because ye via mamia. We do a mintia thing. Na ye wo group ma ye ji lo. Yeah, ye tia. I feed ye lo na ye ji eno. Eka be en nine ye vi eno. Feed ni yama na be ye di. Ni mama be ye di. Niyama ni nyaya basa mintime ntu ya luo ni biyo ya koshibu ya kwa ya ntofi ya baifi nsapai ibi ya nsu na mine mubompai eto mribi ya minyasika nibi ne midi ya sosidino eto mribi nsu wa minyebi ya misre uradi ni hivye luo ni hivye inafidi ya minyasika akanae womehu omudai mika na mitio na mibompa ya miti mse frido nya mitu ya mihuka mami na jumpa ya bia ya boye usi ya mfensu mibompa ya saa na usi ya ntu ya 50 gana na mifa 50 gana no, na mibosu mpa ya na misu mikutu ya bi mikutu ya enu na mise radi frido nya mi tuya mihuka mami we mihuka dosu tuya mihuka mami frido nya mi tuya mihuka mami mide sampai na mabo mpai ninyi na yabo ninyi na mide nwa na mabo frido nya mi tuya mihuka mami frido nya mi midinkrofoka tuya mihuka mami mame ni uvu tuya mihuka mami mpai ninyi na yabo ninyi na mide nwa na mebo yewe na usi ya mfansu na mifansu bo mpai osu mide nsuna kuhurumenim na mniakane na mishigu nsumu na mkuju areye
0: wow
1: na midi 50 gana na midi kubwa afore mse frido nyami skaya midi bwa afore tu ya mihuka mami ndiye fida ni chwe munu na enye sike bia anyede mfango tu ya loni biyo afido omu fremi na maebasa mehunse na mimpeke kono krampu na midi sana nyami ya duma ijuwa dansu ya sanko market kwa mantoshi ni nana mitu yono maebasa mabompae umitimu saa au frido nyami uhume mubo mubi kwa ndu mikwa na mifebi mfango timi kane sukra mihu mitu yono ma na misorie nti scanning na bekwa kwaye 24 million nti na mikona minya 4.5 na mede koi nkodu office wa bank ho nso ade na match Friday oma US gan nko fokwa telephone ade na mi mamfa mesikama na msio manager ni ama nkoyu ni ama nkoyi ni ama nkoyi nso na usikanu kwa sa dan odi asuma Friday no odi asuma obi ama naba awa na ma edi
0: fafumunti
1: misi usa ena usi so usika nukwa wasuma baby say on famre nti isi haka 4 million nukwa uli 2000 ama brand is on famre nti isi haka 400 na uli beba abe sosu ena misi ya yu mati ena usi ya yu fikra u ena michi ya dakasa na midi 400 na kitame na midi mao
0: kode mano
1: eno muji eno mbisa mse mbisa a request
0: another loan vya mana
1: na misi ae nti ni omu mbe mami bia meji na mikasa nti mini omu jina hoa na yesre kakra na midi mipi jobu abitone machumi timusa misi yee frido nyami wadiye watu ya mika na mami ya
0: mpa
1: wadiye watu ya mika na mami ya mpa frido ya mimi
0: yosofu this is crazy testimony unu mse odia dansi ya no from beginning ni inano ma ye dini na miti me shadiye kwa kuwye because uti ya na dansi ya si ya bompa ibi ya ububi ya bafu ibi ububi niyame koso bada ya shada nko yye sedi ope but and wiki bi niyama say ya ma okokwa kwa tuwa ya yento ana wiki nyo sumisi ya maa for die ono kwa dos wankan for die osimi intu yesika ana ope 50 cd nibi nyo simi kutu ya midi neti di okay osi ono die okoba for die 50 cd no die wakachi nyamini na nese odika wakoji lo tinyamini ya na dom na untu ya neka ninyina amano so uti ya dansi iti ya osi we can not only boss out for the Diano. When who she or called you my crabby behind your camera? Need you are done with me 4.5, which is 450 Ghana. I de kwakutia sikan no so so a e kana odi wo bank no aye 24 million as I say. 24 million no so for munteni yi. Oko bank wono ma ono wo kwemi na no nimse bia bank for ne krobu bufu no. Ani adin to kwemi no kuhua beg oko pacho. Oko no chance no di didi in komoni adi a. O si manager emu nyo. Manager ni bia book no mo si ah. Ida hwe woni ma san card wo sikan ya jade beba na won fama ani adi manager ni bia bo si ah eh sorry. Na se fi oda wusuma boy bi ma ni di usika na ebai. Fo ya ba beto bi bianti account 4 million. Na se 4.5 no kra na 50 million obepa che. E fa se 50 Ghana no. E fa se 50

0: so adu 106.3 FM suni na pramutu say ya na ensame ko otiko abata ko braman centrofo anya daje akofa dia ba masebufo so ne so krojin e wasi e beyi na kugu apaso adi mawo tesia anga zakasi eboya no amna be shishishi e wu potopoto se premen ya bekwan na ya yesu mawia ibrezin tim bombe dia squad e obidu mie edu ku mene
1: a kia boachi wa ya drum JP
0: yebeko supreme court ne sie so maku maku du nine no maka omu abomu a wo mo se ensama ya fa osp ho e ye o makwo no se nche na mgeni wo mu de wo hwajima menes court nso agatum
1: ade sie yu a wo gomu anyanya no se kwanchata abuwa ye kwa abuwa wano mwa ye madwe sabwa sesane niye makwa na enu sudie wantia siene wachina kamu na wamenu kwanchata ndi abuwe ni wano mwa ye ebe koho
0: wamefua wajintitia wamo environmental health ehe numuno wajintitia wamo se fanyufuwa wamejumanya yo ntienei wotie tia ame kwa wia siya polisi kwa kwa tupempimu wabete wansem
1: enu mfifili mante mnadmwa egme kuwa nesemi mpanyufuwa kaye wagushuo wabe when the past ehuru wada wampote muono ene nadmo de mwa bebre akwa madisi ya ye woho
0: mtie foku tayo muwadi isi mabadi yon yane android for mansan kabi sani gold brown sugar sani gold brown sugar sani gold brown sugar iye wana kesi ya woho

0: asema ya debra mwono diadi mwako tene ebi enese uko ekuyapim nof abatu mpesu ya suwa endi siya mwenye kwa mpia chwefo awoho ena kwa uwo hotel bina mafone nam ena hotel die eni aso ufridu ya mkomu ababeshiwa uwo rode mframa uona kwa samado eti aisi wako sinagedemu ene bibia tia faso negwe mtreni awada endi siya mwenye kwa nase ama mfu unyasa adeno ya mfe buni ili di madi uwo na ensema nena mframa mwono ya tro nukule uwo mwono ya ribama uwe nyumre
1: ambi pia mwenye kwa no mpani mfuwa ene meka sahi ene ama hodo wasu mpani mfuwa wano msi aba hodo wanemu wama kwa makatu wama semu nina nase abayo tia diyesu wa sabri wakutamai nuwadeki keka manyofuwe ni wamuafanu ntie mpeso bekasa eti amra eti wamu nshabi nuwamu ntie diye kwa suwa nuwamu fomanu ntumbi nenye
0: na edonkuma wa umemela sebuje fie se nche abijafuwa na isaba bigefia babe tenase wama kusia ne wama chile se sebi yemfeni na hane nkwa prenkesi mefie eti apopo ene hunehuna endisa manyoko enam abanyume kwa gobisu ehuwe vene pipifono mpushu wa mwene mpushu wa mwchina
1: agenda 111 ayasabia yesi ya kewure mwenu wa yeka mwasemu akwa sabambi ya ashe jumedu ya seo biba anintuwa suwana ya drena penibia wabini sikasemu ya tujase dienti ya abaya mfufro biba nada danuwa ya juma ompe sobe tuwa suwe nina nese onimsuwa kwa yesi ya kimu ama mfobe kase ae nada anuna yeye sana tia diani onkwa hunkura wanu abaya nidiye
0: yabako takrade market circle igano aminese na enegwe difona tinte suko kwa opa di achiraba nese ee ube shaye ya buu abanada anebre o shaye wa intinye nyosu baya aso obeye aso unye debi chenchebisi ya kwan sedye emwa
1: na ee mempeni mfone yaka sese nyano kweda sema kola uwebue jwe difo bebi watia tuyogu nyomu wamu tre msedye beya wamu atitete kwa hono subenye bebi atina nwaton wanyoma
0: National Communications Authority for the Atubia ee ana utati se yesi ee telkus for one more ema cd taada die polu ya ya na eno ena ema ya fene say data ni debi enye data mpo network sa pupu yi wuse ebesi wobi fichira masi no o mabodi na mpese mchiri mamfu ni unu yesi wobi fichira mfu wedi sikape boni yesi utinasi ya ebema wakansa omisi saadi ya nanyano kwe yadi huu nko mwa eno yadi huu adishi ya die ensu ebro nenyumri na yefa nasie ema MTN everywhere you go network na nene papapa president do the truth kwenye na pande chuchu denyumri apuose na papa ebema usiyati ya po ejina na acha edi ya mawo onga akwa kofa ongalicious abewa hapu rumo diaba epacho onga no kushua poto fegu unkwa inu wabumu mune mani nyede uya ne honono yesi fabra beji ache die TV fridge air condition nomi ya die epacho sika 4 million gana siri sume yom chicha kwa ule kusuwa diwanga na efa ni hunono ebra beji ache die losing delay man castles ensusu wa hose bebuwa mema wompem ene ewiasi ya gwenye chinchin atete ni sabi ya binidie etule bie sikani ubutu mkula na beme ipeja kakriye ya ne hume fwe uwezi sim na esifom wanya losing delay man castles na mani bebu buwe ni chesa ene eba sasu kwa yen kama honti uke mwa mse ene wansana neko no yeah from wansana ene usisu awo njetu one mishri iti eha gine delay man castles no ebe buwa hon 3p garlic mixture eno diya wapo mdeno sari ya upe mwa ana unsabeka vitamins ahubu uumu diya buwa mwa nipe bia nenya hoting na muje diya fursa ni asamfu mwa imu fino eno ni 3p garlic mixture upe tank ya udi nshu ubiguma sentence tank ibia babibri ankura ya babibri nshu papa ni umono sentence imu ham imu ofe eche eti aposo Franco Trading Enterprise ele tu ufu mpapa ni wakande laptops ni printers CCTV camera washing machine na Franco mkwabatane dosu pa www.francotrading.com abe for kwante mpwa kwa aswe homo upe suwa download Franco Trading app no eni edafu nuswa ezari owo shop numa bribia DBS Industries ena atiti nchense yesu ono 10% discount ene color link plus na 20 hour anti bata hono ya dibe mao iti DBS mkwabate bia behubia akwa unchense mpapa no nsabeka ni asai atibuwa no sudi ya mao say yefu mkru osa eni udiesi eni busu enibi e jika supa nyase mkitu